hon a beki ho. Mpa menele ton mino ho da. E si gai hon ton jen mino ho. Bu non do mi o kaya ho suwo.

0: Mi ai bua si no mi de gbenu ye me do khaivie si ai kuma ji ton le bisese no mi de gbenu ye me yi me bodo kokoko ji kokoto me basun pa don le bi donu me asito me chekari
1: o mera ho apoline barotori
0: ni na ka fun gbonu mi
1: da goni ne mi fun bo
0: jago jago
1: ran chenu mi de reso mi lo mi sebo pptt si ahin yoyo e gbaru mi o me ro fi bolo jago jago ro fi
0: a le do fashion die
1: e wa pe ponu e
0: a pe ponu a khere mba na bi a pe ponu
1: o mi mo nyon we ne o guy woman we
0: guy woman
1: do nti mo ai hunde mo e lo mo e do question ku do bo e do na se ni ni do ni mo te wa su ton na igbe na ne o e na igbe na no e ro kidnapping we bro we ye dey bo yira iko aso si
0: kanji
1: ni ye la aso si teme o nlo nyo nu gbe aso ro ku aso ro ku e
0: me mo a
1: meme ta
0: bo won yan lo
1: won yin de te won yin de de oji de ko wa mi iku a me para ho o dagoni
0: e do sa no aso era me jiri so kini so ka emi
1: bo si sare bulo fine a bo kara bio me yin o fofo ton ka bi dada ton le o ka inu bi ton le o bo da bi o bi me ro poropo bo da ro sen ro bene to me gbe tin sen lo bene to me e ino a do mi ja blo jini bo da yi ko e si an si ton ka bi o e ino mi ja wu ya mi ja blo lele a e re sen gan pon wa me o me ra o dagon ni
0: me mo
1: a e re sen gan pon wa nyon de gba ka te so blo mo gbe de o a da bi o ko asutu ehun bi e directement ni do a bi e 7000 bo eje 5000 wo hun tun lo jide ko emi 5000 emi jo 5000 ali le te ko mo 2000 gido ma wo de so do jide ko te ko kaka bo se akoligo ko e to emi ni ze hewe wa ta dongo abi o ko ya su te bo e ko kan kaka bo na we de na na we o yi e ma ka o na we ti ya tun lo like atom e ra o kan kaka bo na we je we
0: mai mo a
1: de ko ya si toni ai bo ho to me o bo ja bo ro virginia bo ro where where ke ni we o era na oje we
0: ne kono ke mere me kono wa ibua
1: ate
0: mo mere ke ni khe na ya si no akale ko tono me che kari e
2: me he to ru ta bo yi lo sin sun ja pe si mi ku to ho
0: me ne ka fun gonu mi ton
2: e so gaji mi to gbe ni me da gba sa
0: mi da gbe ton mi a
2: bo to gbe no pa te di ero han ji o
0: gbe ko bi ti ji e me e alo si ru mi e
2: me bo ku do ho
0: ho e ku no si no
2: oh, do you know that you edo no more cotton jile when why you need your finity where do the wall of big billion area?
0: A mono cremo cotton, that's what you're saying.
2: Cremo cotton thread that's so torn, see you. But me with a no mind, but no phone wall of more cotton when I do have some one. Nay, cat died, they let why you make it die, they let the allo, never walk a nick from where to the wall of any. But the bad me do have so touchy. Bo to agu ko e mo nkan ton bi owe o bo a lo je yewu me ni o so yan si di dani ni sen ga po me ni o so yan si gbe na le da do hosa no nu de we mo bo da a ko yi e yan me ble awe a
0: ne kan ble ben gben
2: dokpere
0: dokpere mi ni si ase no
2: e ye so no se sa lo da konta ni e yi
0: konta
2: a lo no i to me ni e yi Talo e no kuta ni e.
0: Chuku
2: e. Che kondo nu le ba we e so ti no le ken bo do mo e.
0: Ah khene.
2: But yo e ta no viton. Bo le da me de vo. Ye ni senga. Ta ka je yan nu ode si ji. A ho tun ni do de for ha yi.
0: Eyan.
2: Bo yan le ni da lo tinu ble ble me.
0: Mhm.
2: Bo no hu no bo no do hu no ati me ton.